0: pê heye bilez gavan bavêjin. Li gorî encamên bicihkirina YKS ya 2026 an ji namzetên ku di kategoriya puana hejmarî de di nav 1000 namzetên corîn de cih girtine, 409 ji wan di bernameyên tipê de û 434 jî di bernameyên endezyariyê de hatine bicihkirin. Şerderiya Bajarê Mezin a Amedê Ragihand ku li konservatuara bajar a Aram Tigran ji bo serdamanu serdanên qeydê dane dest pê kirin. Qeyd ji 1 îlonê heta 20 îlonê berdewam dike. Li konservatuara bajar a Aram Tigran ku dê bi kontenjana sînordar xwendekaran qebûl bike, beşên sînema, şano, muzîk, muzîka zarokan, ziman, wêjeya kurdî û govend wê cî bigirin. Komeleya Jinên Azad ên Rojhilatê bi boneya nerazîbûna çaremîn salvegera şoreşa Jin Jiyan Azadî daxuyaniyeke nivîskî parve kir û hagot şoreşa Jin Jiyan Azadî ne tenê daxwazek demkî yên bersivek li hemberî zilmeke rojaneyê, di heman demê de şoreşek fikrî û nûjeniyeke rastîn ya dîrokî ya têkoşînên gelên Îranê ye. Lûtkeya salane ya rêxistina hevkariyê ya Şanghayê li Bişkek a paytextê Kirgizistanê civiya. Serokê Dewleta Rûsyayê Putin diyar kir ku rêxistin di 4100 salê de mezin bûye û li ser asta cîhanê veguheziye navendeke hêzê ya serbixwe û bi bandor. Putin got rêxistina hevkariyê ya Şanghayê ne tenê li parzemîna Avrasyayê li seranserê cîhanê jî bi awayekê fiili di pozîsyona rêxistina herêmî ya herî mezinde ye. Nêzîkî nîvî nûfusa cîhanê li welatên endamên rêxistinê dijîn, sêyeka hilberîna kurevî ya cîhanê jî ya wan welatan e. Em gihîştin zaviya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Diyeke îlonê roja aştiyê ya cîhanê de em li Amedê bi duruşma, em ber bi aştiyê ve dimeşin derdi kevin qadan. Werin em bi hev re zimanê aştiyê ava bikin û rêya azadiyê fireh bikin. Em ê saet di 18:00 de li ber rêxistina navçeya Rezan ya Partiya Demêkom bibin û ber bi avahiya ofîs azeceyê ve meşeke girseyî li dar bixin. Em li benda hemû gelê xwe ne.

li mali u kuçeye, li bazaran u parkan, li her deri u her gavi, bi zimanê xwe biaxivin, bi kenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.